0: երկուշաբթի,
1: երեքշաբթի, չորեքշաբթի, հինգշաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտվինը Սոնան եւ Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն բարի լույս։ Ծրագրի գործընկեր French Tacos, Մաշտոցի 37։ Now, nothing.

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտվինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։
1: Ծրագրի գործընկեր French Tacos, Մաշտոցի 37։

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall բլոգին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Ռադիո Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3-7 եւ 5-7 ժամը 12:05-ին։
1: Hey guys, this is Bruno Mars.
2: What's up? This is Mark Ronson.

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: This is Justin Bieber.

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիդ, Վինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։
1: Ծրագրի գործընկեր French Tacos, Մաշտոցի 37։

0: Govast.
1: Ուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն, Կիլիանա եւ Գիոպիկա հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում։ Բաց մի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by

Եղջյուրին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։ Disco X on

0: Գովաստ. Ամռանին թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք Կահույքև էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամռանին թեժ զեղչերով։ Մայրամասները Vega.com. Vega, Կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
1: Հայրիա Որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրիա Որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկուշաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: This is Calvin Harris.
3: Hi, I'm Rag & Bone Man.
2: And you're listening to my station,

0: գով աստ։
1: Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Ուշադրություն, VLV-ի ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է. Գնեք Հայսն Սառնարան 230 լիտր ընդհանուր տարողությամբ 140 000 դրամ, կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, Հայսն ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840.
3: Актуальные темы, молодежная команда, истории успеха и горячие дискуссии. Все это в студенческой программе «Поколение Че». Слушайте нас каждую пятницу в 15:00. «Поколение Че». Не пропустите самые молодежные и бунтарские эфиры.
4: «Поколение Че».
5: Hey, it's Armani.
6: This is Sam Smith.

0: Գովաստ.
1: Ամրային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամրային թեժ զեղչերով։ Մայրամասները Vega.am. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Փաստաբանական ակադեմիան հայտարարում է 2026 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելություն։ Ընդունելության քննությունների մասնակցելու դիմումներն ընդունվում են Երևան Զաքյան 7-ից 3 հասցեով, հունիսի 5-ից հունիսի 22-ը ներառյալ աշխատանքային օրերին։ Մանրամասները 010-606-608 կամ 096-200-625 հեռախոսահամարներով կամ advocates.academy.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:00-ից 5:00-ին։

0: Govast.
1: Հետա քրքիր առաջարկուն է Սովյոից։ Միացիր Սովյոյի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
4: Ուշադրություն, DLV-ի ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք 127 սանտիմետր անկյունագծով Google TV հեռուստացույց 159900 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ DLV, այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս,

0: that step by step? Won't you give me that step by step? I...
1: Govast. Arim Mobile Center. Գնի իր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349.900 դրամով. Mobile Center. Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
2: Ուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն Կիլյանը եւ Գիոպիկա հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում Բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը
3: Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում մինչև հունիսի 21-ը գնեք կահույք եւ էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով մայրամասները vega.com Վեգա կահույքի եւ տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում
1: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Վերա նորոգում, դոմուս, դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է, ամառային զեղչեր դոմուսում, գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով, գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով, մանրամասները domus.am կայքում, դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Պաշտպանական ակադեմիան հայտարարում է 2026 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելություն։ Ընդունելության քննությունների մասնակցելու դիմումներն ընդունվում են Երևան Զաքյան 7-ից 3 հասցեով, հունիսի 5-ից հունիսի 22-ը ներառյալ աշխատանքային օրերին։ Մանրամասները 010-606-608 կամ 096-200-625 հեռախոսահամարներով կամ advocates@academic.com։
2: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098-85-55-55։
3: Ուշադրություն, VLV-ում ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք օտարակիչ 30 քառակուսի մետր աշխատանքային մակերեսով 64900 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: գովաստ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: Ամառային թեժ զեղչեր Vega-յում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մայրամասները Vega.am։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
4: You are listening to Best of DJ Dark.

0: գովաստ։
1: Ուշադրություն, VLV-ում ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք Հայաստան Սառնարան 124 լիտր ընդհանուր տարողությամբ 99,900 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, Հայաստան ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, Code Balance ռադիոպոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, Ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Code Balance

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի. Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում, մինչև հունիսի 21-ը, գնեք Կահույք և Էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով. Մանրամասները vega.am. Վեգա, Կահույքի և Տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: գրգով աստ։ Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մանրամասները Vega.com։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
1: Language on, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: Պաշտոնական ակադեմիան հայտարարում է 2026 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելություն։ Ընդունելության քննությունների մասնակցելու դիմումներն ընդունվում են Երևան Զաքյան 7-ից 3 հասեով, հունիսի 5-ից հունիսի 22-ը ներառյալ աշխատանքային օրերին։ Մանրամասները 010 606-608 կամ 096-200-625 հեռախոսահամարներով կամ advocates.academy.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։

Ուժեղջյուղին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի։
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից, միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով, մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Ուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն Կիլյանը եւ Գիոպիկա հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում Բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը
4: Ուշադրություն VLVU ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք կենցաղային եւ համակարգչային տեխնիկա, կահույք, ջեռուցման համակարգ եւ սանկերամիկա լավագույն գներով։ Իսկ հիմա ուշադրություն։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից եւ մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Govast.
1: Mishçevor hasnum es pntrel Hamemateliev gnel. Oknutsyane hasnum Yerevan City Havelvatsa, vori shnoriv gnumnere darnumen pars, harmar yev hasaneli. Arak, ankhapan, arants khtsanum, arants hert. Yerevan City Havelvats, amenaharmar online supermarketa, hima arten ko herakhosum. Yerevan City, miatsir mes.
2: Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք Կահույք և Էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մայրամասները Vega.com։ Vega, Կահույքի և Տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: երկուշաբթի,
1: երեքշաբթի, չորեքշաբթի, հինգշաբթի, ուրբաթ, ութնած 30-ից։
0: Մոլիտվինը, Սոնան եւ Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։
1: Ծրագրի գործընկեր French Tacos, Մաշտոցի 37։
2: It's Ellie Goulding. I wanna play hit music now. Even though we both know we're liars and we start each other's fire.

0: Գովաստ.
1: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը.
2: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի։ Սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
5: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
6: You are listening to Best of DJ Dark.

Եղթուղին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: գովաստ։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմաններով որակի բարձր ստանդարտներ։ Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե եւ մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող եւ սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ եւ շատ ավելի։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Language on, TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
4: Պաշտպանական ակադեմիան հայտարարում է 2026 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելություն։ Ընդունելության քննությունների մասնակցելու դիմումներն ընդունվում են Երևան Զաքյան 7-ից 3 հասեով, հունիսի 5-ից հունիսի 22-ը ներառյալ աշխատանքային օրերին։ Մանրամասները 010 606-608 կամ 096-200-625 հեռախոսահամարներով կամ advocates.academy.com։
5: Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մանրամասները Vega.com։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: Програма «Пасне чорсне». Говаст.
1: Ուշադրություն, VLVU ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք 81 սանտիմետր անկյունակցով Smart Android հեռուստացույց 54,900 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք Կահույք և Էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մանրամասները Vega.am։ Vega, Կահույքի և Տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
5: FM.

0: գովաստ։
1: Ուշադրություն, VLV-ում ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք ինվերտորային օթորակիչ 30 քառակուսի մետր աշխատանքային մակերեսով 105,900 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Աշե
1: Եղջուրին հփոխվեց Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone Lady Zone Դարձիր քո լավագույն տարբերակը

0: Govast. Ուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն Կիլյանը եւ Գիոպիկա հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում բաց մի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը
1: Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում մինչև հունիսի 21-ը գնեք կահույք եւ էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով մայրամասները vega.am Վեգա կահույքի եւ տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
2: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս եւ այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Govast. Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349,900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
1: Փաստաբանական ակադեմիան հայտարարում է 2026 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելություն։ Ընդունելության քննությունների մասնակցելու դիմումներն ընդունվում են Երևան Զաքյան 7-ից 3 հասեով, հունիսի 5-ից հունիսի 22-ը ներառյալ աշխատանքային օրերին։ Մանրամասները 010 606-608 կամ 096-200-625 հեռախոսահամարներով կամ advocates.academy.com։
2: Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մանրամասները Vega.com։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Verano Rocum, Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք Domus, մանրամասները domus.am կայքում.
2: Language on, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի, բարձր գնահատականի երաշխավորը.
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել եւ գնել։ Օգնության է հասնում Երևան Սիթիի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար եւ հասանելի։ Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը, հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
5: Ուշադրություն, VLV-ի ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք հայսն սառնարան 230 լիտր ընդհանուր տարողությամբ 140,000 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, հայսն ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: եղջուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: 27 37 47 57
2: Ուրբաթել 8:30-ից
1: Մոլիդ վինը Սոնան եւ Սուրենը
2: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
1: բարի լույս
2: Ծրագրի գործընկեր French Tacos Մաշտոցի 37

0: Говаст.
1: Ու լիսի 11-ին, Ալտեցայում անմորանալի բացօթյա շոու, Ջակոն Կիլյանը և Գիոպիկա, հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում, բաց մի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը.
2: Ուշադրություն, VLVU ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է. Գնեք 127 սանտիմետր անկյունագծով Google TV հեռուստացույց 159,900 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

Գովաստ. Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք Կահույք և Էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մանրամասները vega.com. Վեգա, Կահույքի և Տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840. Disco X on the

սպասում եք լինել տեղեկացված և ստանալ կարևոր և ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Ռադիո Մարշալի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի և 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, VLV-ում ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք օթորակիչ 30 քառակուսի մետր աշխատանքային մակերեսով 64,900 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, VLV-ի ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք Հայաստան Սառնարան 124 լիտր ընդհանուր տարողությամբ 99,900 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV Հայաստան ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: Մեծ ֆուտբոլը մեծ էկրանով։ Միացիր Cosmo 4-ին 1 տարով եւ ձեռբեր TCL QLED 55 կամ 65 դյույմ էկրանով հեռուստացույցները թիմից, խնայելով մինչեւ 110,000 դրամ։ Հետևիր խաղերին գերարակ ինտերնետով եւ պրեմիում որակի էկրանով։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
4: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Govast.
1: Language on Kotoifli, Alsi, SAT, Barcelona hatakani yerashkhavore.
2: Հետա քրքիր առաջարկուն է Սովյոից։ Միացիր Օվյոյի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
4: Ուշադրություն, VLVU ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք կենցաղային եւ համակարգչային տեխնիկա, կահույք, ջեռուցման համակարգ եւ սանկերամիկա լավագույն գներով։ Իսկ հիմա ուշադրություն, կատարեք գնումներ սկսած 99900 դրամից եւ մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV այսօր ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Govast.
1: Ուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն, Կիլիանա եւ Գիոպիկա հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում։ Բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը։
2: Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք Կահույք եւ Էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մայրամասները vega.com. Վեգա, Կահույքի եւ Տեխնիկայի ամենամեծ

Dimineața Hai Este Num. Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: գովաստ։
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense։ Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center։ VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ.
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին.
0: Ծրագրի գործընկեր, LanguageOn.
1: LanguageOn, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
2: I'm Dua Lipa.

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Ուշադրություն, VLVU ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է. Գնեք 81 սանտիմետր անկյունակցով Smart Android հեռուստացույց 54,900 դրամ. Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: گاو است.
1: Amarain tesh zechesh vegayum. Minchev Hunisixen Meka. Gnek kahuykev elektrotechnika aksein masnaktsokh shat mets tesakanuts Amarain tesh zechcherov. Mayramastera Vega.com. Vega kahuykev tekhnikai amenamets tsantsa Hayastanum.
2: Ushadrutyun. Khagakha surch e khmum. Ararat Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
4: Մեծ ֆուտբոլը, մեծ էկրանով։ Միացիր Cosmo 4-ին 1 տարով եւ ձեռբեր TCL QLED 55 կամ 65 դյույմ էկրանով հեռուստացույցները թիմից խնայելով մինչեւ 110,000 դրամ։ Հետևիր խաղերին գերարակ ինտերնետով եւ պրեմիում որակի էկրանով։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, VLV-ում ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք ինվերտորային օթորակիչ 30 քառակուսի մետր աշխատանքային մակերեսով 105,900 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
2: Language on, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
5: Պաստաբանական ակադեմիան հայտարարում է 2026 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելություն։ Ընդունելության քննությունների մասնակցելու դիմումներն ընդունվում են Երևան Զաքյան 7-ից 3 հասեով, հունիսի 5-ից հունիսի 22-ը ներառյալ աշխատանքային օրերին։ Մանրամասները 010-606-608 կամ 096-200-625 հեռախոսահամարներով կամ advocates.academy.com։
6: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան

0: 2500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
1: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
2: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական եւ առանց ավելորդությունների։ Market Mind. Երկուշաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին եւ 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
3: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։
2: Ծրագրի գործընկեր Language On.
3: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, VLV-ում ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք Հայսն Սառնարան 230 լիտր ընդհանուր տարողությամբ 140 000 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99 900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, Հայսն ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի։
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մանրամասները Vega.am։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
4: You are listening to Best of DJ Dark.

Երթուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ, շոք է, հոգ չէ, ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
2: Ցանկացած iPhone 1 տարի ապառիկի 100% պայմաններով։ Ուզում ես? Արի Թիմ, միացիր Բիֆրի սակագնային փաթեթին 24 ամսով և վայելիր քո նոր iPhone-ը։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: Երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից.
0: Մոլիդ վինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն բարի լույս։ Ծրագրի գործընկեր French Tacos, Մաշտոցի 37.
2: This is Justin Bieber.

0: Գով աստ։ Ամրային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք Կահույք և Էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամրային թեժ զեղչերով։ Մանրամասները Vega.am։ Vega, Կահույքի և Տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
2: Language on, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի, բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57, 128 GB smartphone-ը 172,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37, 128 GB smartphone-ը 149,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
4: Ճանապարհին ես, գնում ես տուն, բայց դեռ չես հասցրել կատարել գնումներդ։ Բացիր Yerevan City-ի ավելվածը եւ ընդամենը մի քանի պարզ քայլով կատարիր գնումներդ։ Ամեն ինչ թարմ, արագ եւ մեկ հպումով։ Արցանց գնումներն երբեք այսքան հարմար չեն եղել։ Yerevan City-ի հավելված, ամենահարմար on-line սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։
5: Yerevan City, միացիր մեզ։
6: Ուշադրություն, VLVU ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք 127 սանտիմետր անկյունագծով Google TV հեռուստացույց 159,900 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, այսնս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: գովաստ։
1: Ուշադրություն, VLV-ում ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք օթորակիչ 30 քառակուսի մետր աշխատանքային մակերեսով 64,900 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, Կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս,

0: հանգով աստ։ Երեխաների համար կատարված ներդրումները միշտ արդարացված են։ Հայեկոնոմ բանկն առաջարկում է ներդնել մանկական ժամկետային ավանդ բարձրացված տարեկան տոկոսադրույքներով, դրամով 9.5%, ԱՄՆ դոլարով 4.5%, 1 միլիոն դրամ կամ դրան համարժեք ԱՄՆ դոլարի չափով մանկական ավանդ ներդնելու դեպքում կարող եք ստանալ անվճար Visa Guru Travel Card, օգտվել ճամփորդական ապահովագրությունից եւ անհատական պահատեղերից զեղչված ցակագնով։ Այս եւ այլ առավելությունների մասին կարող եք ավելին իմանալ այցելելով AEB.am կամ զանգահարելով 8686։ Առաջարկը գործում է մինչև 2026 թվականի օգոստոսի 31-ը։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Ուշադրություն, VLV-ի ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք Հայաստան Սառնարան 124 լիտր ընդհանուր տարողությամբ 99900 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99900 դրամից եւ մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV Հայաստան ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Ուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն Կիլյանը եւ Գիոպիկա։ Հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում։ Բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը։
5: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե եւ մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող եւ սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ եւ շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
6: Радио.

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: Nothing.

Եղջյուրին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast. Վերանո ռոքում, Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք Domus, մանրամասները domus.am կայքում. Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
1: Փաստաբանական ակադեմիան հայտարարում է 2026 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելություն։ Ընդունելության քննություններին մասնակցելու դիմումներն ընդունվում են Երևան Զաքյան 7-ից 3 հասեով, հունիսի 5-ից հունիսի 22-ը ներառյալ աշխատանքային օրերին։ Մանրամասները 010-606-608 կամ 096-200-625 հեռախոսահամարներով կամ advocates.academy.com։
2: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098-85-55-55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մայրամասները Vega.com։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Ճանապարհին ես գնում ես տուն, բայց դեռ չես հասցրել կատարել գնումներդ։ Բացիր Երևան Սիթիի ավելվածը և ընդամենը մի քանի պարզ քայլով կատար իր գնումներդ։ Ամեն ինչ թարմ, արագ և մեկ հպումով։ Առցանց գնումներն երբեք այսքան հարմար չեն եղել։ Երևան Սիթիի ավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Կոֆի։ Սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Ցանկացած iPhone 1 տարի ապառիկի 100% պայմաններով։ Ուզում ես, արի թիմ, միացիր B-Free սակագնային փաթեթին 24 ամսով և վայելիր քո նոր iPhone-ը։ Իմացիր ավելին Telecom Armenia.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
5: Շապատվա ամենաուշագրավ,
6: ամենազվարճալի,
5: չլսված ու չտեսնված
6: նորությունները կամ փոփեն Սիփան Քարամյանն ու Ստելա Բաբայանը։
7: Ինչ էիր ասում?
6: Ամառը Երևանում,
7: Երևանում ամառը,
6: ամառը Երևանում,
7: ամառը մարը մարը։
6: Այո, այո, սիրելի ռադիոլսողներ, վերջապես Երևանում ամառը
7: օրթորոցնում։
6: Ահա, Սիփան ջան, դե ասա, ո՞նց ես, ինչ կաչ։
7: Նախ շեշտենք, որտեղ են գտնվում ժամանակի եւ տարածության մեջ 103 եւ 5 հաճախականություն, ռադիո աշխար, ռադիո մարշալ,
6: Սիփան Ստելա։
7: Այո, մետո ջինգլներ, Սիփան Ստելա, այցել է գիշերը, այո, Ստելա Բաբեն, Սիփան Քարեմեն կամ Սիփան Բաբեն, Ստելա Քարեմեն, մենք արդեն հարազատ մարդիկ ենք, 65
6: տարի
7: մենք
6: իրար գիտենք,
7: ներկայացրու ինչի մասին է Սիփան Ստելա վերլուծական վավերագրական ռադիո հաղորդաշարը։
6: Սիրելի ռադիո լսողներ, հիշեցնեմ, առաջիկա 20 րոպեների ընթացքում դուք
7: մենք
6: կլսենք, կզարմանանք շապատվա ամենահետաքրքիր, ամենա ծիծաղելի հումորների վրա։
7: Մենք նաև կվերահաշվարկենք հունիսի 7-ին ընտրությունները, քվեաթերթի կարգավորումը
6: պետք է աշխատի։ Վերջնահաշվարկը այսօր հենց այստեղ 103-ից։
7: Ոչ մեկ չէր, կհնչի ասեմ, բայց մեր մոտ ես ստելամ դիաշ։ Բարքերը բերեք։
6: Չէ, ավելի լավ է մենք մի քիչ խոսենք ֆուտբոլից։ Մենք
7: դարձ բոբո նորությունների չենք խոսում։ Մեր մոտ Facebook-ի նորություններ կա, որ մի 400 հատ բոբո է։ Մենք դրանք գցել ենք մի կողմ։

0: Ասում ես այսօր արի մի հատ մի բոբոբ նորության մասին խոսենք Կիևյանի կամրջի պես փակվելու։ Որտեղ իսկապես դա բոբո նորություն է։
1: Որտեղ հիմա Մոնտե Մելքոնյա փողոցում ու կոմիտ ասում մարդիկ մեզ են լսում։ Բայց դա ի՞նչ տալ, ես այսօր եմ հասկացել, գործընկեր ռադիոկայանում էինք եւ այն մտքին եկանք, ընդհանրապես ռադիո աշխարհի մասին է այս պահը, որ սա օգուտ է բոլորին։ Մեր ռադիոներն օգուտ է, մարդիկ խցանման մեջ ի՞նչ պետք անեն։
0: Լսեն ռադիո,
1: լսեն
0: Սիպանին։
1: Սա մեզ համար լավ է, ես առաջարկում եմ հաղթանակինել եւ ընդհանրապես։
0: Բայց ասեմ, ուրեմն նայ, մարդկանց մանավանդ վարորդների շրջանակներում կա երկու կարծիք։
1: Մեկը էս քամինեսիկը, մեկը պուտինեսիկը։
0: Չէ, չէ, մեկը ասում են, որ պետ ավտոտեսուչները հակառակը խանգարում են, իսկ մյուս մասը ասում են, որ պետ ավտոտեսուչները, եթե չբացեն ճանապարհները, մենք հավերժ կմնանք այդ խցանակի։
1: Դաթարիցին ոնց որ անձրևները։
0: Այո, այո, դրա համար էինք երկում ամառը։
1: Երի ամառը, բայց ես քան անձրև ես որ երկինքները լալիս երևի։
0: Ու էլի կա կարծիք, որ վերջապես օդը մաքրվեց, բայց իակամ ես
1: լալիս։ Մաքրվավ, ես եկա մաքրեց սա։ Բայց
0: դերա, բայց աշխարհում։
1: Այս գիշերը լավ բան է լալիս։
0: Սիփան, այստեղից այնտեղից խոսում ես, աշխարհում ֆուտբոլի խաղին են։ Հեշտ չի երևում, որ դու ֆուտբոլ ասեր ես։ Չգիտեմ։
1: Ես իրականում ասեմ, ես չեմ նայում, որովհետև մենակ կանոստեն եմ նայում, նենել դե քիրքը կորում է ամբողջ այդ ֆուտբոլային, որտեղ դու նայում ես 2 րոպե այդ խաղը, բայց որ արդեն լավ կադրերն է, բայց ամբողջ խաղի մեջ մտնելու համար գարեջուրը, այդ
0: աղին,
1: այո, բանը, բայց հետաքրիր նորություն, մենք խաղերի այդպես բոլոր խաղերը չեն կարող ասել, բայց ամենահիշարժանը, որ Մեսին, չէ, Մեսին 3 գոլի հեղինակ դարձավ, հետրի գրանցեց, հիմա ինքը 16 գոլով Միրոսլավ Կլոզը, գերմանացի ֆուտբոլիստ, նրանք աշխարհի ռմբարկուների այդպես հավասար գնում են, իսկ Մեսին եթե մի հատ է խփի, կդառնա ինքը աշխարհի բոլոր առաջնությունների ռմբարկուն գոլսող։
0: Բրավո, Մեսի։ Ես ասեմ, այստեղ իմ մոտ այս խաղերին արդեն դեռ չեն ավարտվել, բայց ֆիքսվել է մի ուրիշ նորություն, որ ես չգիտեմ անունը ճիշտ եմ ասում, թե չէ, Ժազի Մարտիաս, ինքը դարպասապահ է, մի այսպես փոքրիկ կոմանդի, Կաբովերդե, հա,
1: ինչ է։ Կաբովերդե, այո,
0: որը։ Կաբովերդե, կներեք, եթե ես մի փոքր
1: Կաբովերդե
0: ֆուտբոլից եմ։
1: Այո, Իսպանիայի
0: է։ Ուրեմն այ այս դարպասապահը այնպեսի խաղ է խաղացել դու։
1: Այնքան է
0: պահել, գոլ, ոչ մի գնդակ չի թողել դարպասում եւ ասեմ նրա Instagram-ում իր հետեւորդների քանակը եղել է ընդամենը 55000 եւ մեկ գիշերվա մեջ նա արդեն այդ խաղից հետո 5 միլիոն հետեւորդ է ունեցել, իսկ արդեն 2-3 օր հետո հիմա ես որ նայեմ 11-12 միլիոն արդեն։
1: Եվ գովազներ վերցնել։
0: Ահա, ահ, մարդու ճակատագիրը բացվեց։
1: Իհարկե, արդեն տեսնում ենք, որ երթ ինքը գիտես ինչ ասում, բայց երթուղին փոխվեց։
0: Հաջորդը լեդիզոն։ Ահա, ես մտածում եմ, լավ, իմ կյանքում ինչ մի տեսակ փոփոխություն պետք է լինի այսպես,
1: որ ռադիոպես է իր ծեծը
0: 4000 հետևորդից դառնա միանգամից 4 միլիոն։ Դժվար է։
1: Դե պետք է գնաս աղջիկների ֆուտբոլ, հետո այնտեղ մազերդ կտրես, գաս տղաների ֆուտբոլ, որտեղ տղաների ֆուտբոլը ավելի հայտնի է։ Բայց ես մի հատ լավ նորություն կար քո համար առանձնացված, էլի ֆուտբոլից հետո կարող ես կարդալ ինչ է տեղի ունեցել ճապոնացիների մոտ։
0: Այս մունդիալը ճապոնացիները, երկրպագուները ճապոնացի Նիդերլանդների հետ խաղից հետո հավաքել են մարզադաշտի ամբողջ աղբը։
1: Սա նրանց մոտ
0: ավանդույթ է կարծես, դա այո։ Կամավոր սկզբունքներով կարծում եմ, իրենք պահում են այդ դիսցիպլինան, այսպես ասեմ, խաղից հետո այդ
1: Հետաքրիք դես ոնը, որ կապ չունի նրանք պարտվել են թե հաղթել են։ Չնայած այսպես հաստատվում, եթե հաղթում են, օրինակ, նրանք շատ ուրախ են հավաքում այդ ամենը, եթե պարտվել են, մի քիչ տխուր դեմքով թվում է թե զորով են հավաքում, բայց ամեն դեպքում այդ ավանդույթը անում են բրավա, բրավա ճապոնացին։ Այ էդ էլ մտածեցին էլի, ճապոնական ավտոները հերիք չէր, սկսեցին աղբահանության հարցով էլ զբաղվել։ Եթերում Սիփան Ստելուշն է, հիմա կլսենք դրա մասին հատուկ խոսք։
2: Սիփան Ստելա։
1: Ես շարունակեմ։ Մի խոսքով, եզրափակելով աշխարհ առողջության թեման, ասենք որ ով գիշերը այդպես գիշերային հերթափոխ աշխատող է, նրա բախտը բերել է, որովհետև նա այդպես կարող է նստել եւ նայել բոլոր կարևոր խաղերը։ Իսկ մենք հաջորդ օրը, եթե ուզում ենք քնել, տեղեկանալ այսպես։ Դե ի՞նչ գնանք արդեն նորություններին ընթառաջ, իդեպ հետաքրքիր եւ կուրիոզ նորություններին ընթառաջ, հաջորդ նորությունը կարդում եմ ես, իսկ հաջորդ նորությունը մի փոքր էլի մարզական է, Մայք Թայսոնը գտնվում է Երևանում։
0: Այո։
1: Դու տեսա՞ր որ Չարբախում նկարել նկարվել։
0: Ես արդեն չեմ հասկանում, որն է արեստական բանականությամբ ֆոտոները, որն են իրական, իսկապես արդեն չեմ
1: հասկանում։
0: Չարբախում եւ թե մի քանի տարի չեմ
1: եղել։
0: Իս Tyson-ը էստեղ է, իսկապես տարածվում են համացանցում նկարներ, բոլոր օկտատերը այսպես տեղադրում են
1: Mike Tyson-ի հետ։ Իսկ դու ինձ հիշում ես, որ Tyson-ը վազում էր Լոս Անջելեսում եւ մեկը նկարել մոտ 10 տարվա տեսանյութ է, ուրեմն Tyson-ը վազում է իր հայտնի ոչ թե այդ բոլորը մարզահակուստ կրողներին հայտի մարզահակուստով, ինքը վազում է Լոս Անջելեսում հավանաբար, որտեվ ու մի հատ հայնը կարել էր ի Tyson-ը, նայեք Tyson, ի Tyson, ու այսպես գորում է Tyson-ը, այդպես խառնված իր վազում է, հասկանում ես իշքան ինչքան մարդիկ են Երևանի փողոցում գորացել, արա Tyson,
0: ես չեմ տեսել իրականում, բայց իմացա, որ Tyson-ը ռեստորան է գնացել Հայաստանում, շատ հավանել է սթեյքը, անգամ մտել է խոհանոց, այսպես չի
1: ծեծել է իր ձեռքը,
0: ես բրավո եմ ասում էլի հայ խոհարարներին, էլի իրենք պատվով դուրս եկան,
1: բայց Tyson-ի ձեռքը քյուֆտան,
0: պատկերացնում ես, այո, Tyson-ը դեռ չի գնացել,
1: Tyson-ի մասին սկանդալի նորություն հիշում ես, որ Tyson-ի կինը իրեն փոխել էր Brad Pitt-ի հետ ընդունելին,
0: հիշեցի,
1: բայց Tyson-ի մի հատ խոսքն ասում դուք չեք պատկի, իսկ Tyson-ը ոնց որ բռնացնում է, նաեւ մտնենք ներքին կուխնի, ասում դուք Brad Pitt-ի վախեցած, դուք դեմքը պետքա տերը,
0: բայց ես ասեմ այս նորության հետ,
1: բայց դե Brad Pitt-ի այն ժամանակ որ մազերը երկար, ասենց իմ նմա Stella ջան,
0: ես իմ ասեմ այս նորությանը զուգահեռ մի նորություն, Shakira-ն փաստորեն երկերը միջցա միշտ
1: կապնում է,
0: կծում է Պիկուին, այո, ամուսնուն փաստորեն այս անգամ էլի երկի տողատակերի, այսպես տողատակերում կա էլի բզոցը ու կպոցը, չգիտեմ, հայ էլի ինչ որ հայկական բանկա է Շակիրայի մեջ, ինչ ուզում ես ասա,
1: բայց Շակիրային մի հատ գովերք ենք էլի, որ 25 տարի նույն վոտաբոբիկ ու
0: այո, ես նայում եմ այս անգամ վայրա երկը բարը, ինքը այ մարդ լեգենդա է, իսկապես
1: ամերիկայի աստղերը,
0: ուրեմն ասեմ մեր Երևան, մեր սրտի քաղաք,
1: այո, ուրեմն եթե ասես սրտի քաղաք, այսինքն պետք է լինի սրտի
0: քաղաք,
1: ես ո՞ր դու, ես գիտեմ որ դու իշխանական ես,
0: միրոպե
1: մեկ էլ գիտեինք,
0: նայեք, ուրեմն մեր քաղաքապետը ներկայացրել է շտաբ օգնության նոր մոպեդներ,
1: այո, հենց դիդեպ գլխարկով բան գալիս կանգնեցինք,
0: ահա, այսինքն ինչ է տեղի ունենում Սիփան ջան,
1: շտաբ օգնության մոպեդներ,
0: ահա, երբ որ քաղաքի տարբեր մասերում անավան դրսում լինում են, չէ, դեպքեր լավ չեն զգում մարդիկ, այսպես շոկ է, չեն կարողանում շնչեն, մի խոսքով զանգահարում են, արդեն մոպեդով մի քանի անգամ ավելի արագ կմոտենան և մեր քաղաքացիներին, և նաև ինչու՞ չէ, մարդ ես, մեկ է Mike Tyson-ն էլ այն, որ օրինակ վազելուց վատանում, օգնություն են ցույց տալի շտապ օգնություն, ի՞նչ կասես,
1: չէ, օրինակ ես մասով գիտես ինչ հետաքրքիր մեկնաբանություն կա, դե նախ լավ է, որտեվ խցանումները շատ են, ճիշտ է,
0: ահա,
1: հիմա հաջորդիվ ասեմ, մենք գիտենք որ բժշկական համալսարանում սովորում են հնդիկներ, ապագա բժիշկներ, մենք գիտենք որ քաղաքում հիմնական մոպեդները քշում են,
0: այո, իդեպես երկորն էլ էլի բավականին մոկեր բարձրացել է թեմայով, մեր բլոգերները,
1: որ մոպեդները հնդիկներն են քշելու,
0: հնդիկապակայությունը, ճիշտ է, ճիշտ է, ճիշտ է,
1: հետաքրքիր է, եւ գնանք արդեն հնդկաս հնդիկներին իջեցինք մեր հարգելի, նրանք թվով արդեն ացել են չինացիներից, իսկ Չինաստանում դեպք է տեղ ունեցել, Չինաստանում բանվորները վերանորոգման պատահաբար 403 բնակարանի փոխարեն երրորդ հարկում քանդել, վերանորոգել են 303 բնակարանը, խառնել են երկու դեպքում, բալադին դրաված է եղել, դրան շորի տակ, այն որ ասում է կարող հայր չեն եղել, բայց շորի տակ եղել 303 բնակարանի բնակիչ, եկել է տեսել է որ տանկավիկը տուն է, չէ, ու պատերը քանդում են, նա դիմել է դատարան,
0: շատ է տակ
1: գնում, ի՞նչ է շփոթել,
0: մեքենա եմ շփոթել, նստել եմ ուրիշի մեքենան, նույն մեքենայից է եղել կայանած,
1: այո,
0: այդպես բացել եմ, նստում եմ, դու նայել եմ վարորդին, վայ,
1: իսկ հա, իսկ լինի ինչ դու կանեիր, եթե մտեիր ձեր տունը իր երեք հոգի կանդում են, խառնել են, ասեն ձեր կայանի տունը,
0: ես երեթե ուրախանայի ձեն չի հանի, ասեի ապրեք, ապրեք, շարունակեք ու հայերի 90% այդպես կանեի, մահանա, թող լավ վերանորոգեն, ինչ չա,
1: հետաքրքիր է, որ էլ ինչեր են խառնել մի հատ արիշ են։
0: Դե իրականում խառնել,
1: օրեր
0: եղել է, օրերել եմ խառնել, բայց եղել է, երբ որ են նոր է սա գնում այսպես քաղաք բան տրանսպորտով, եղել է, որ հակառակ ուղությամբ եմ նստել, այսինքն պետք է նստեի։
1: Արի մի քիչ դուք ես ես պատմի, էլ ինձ հետաքրքիր է, որտեղ
0: նստեի։ Ես կոչել եմ նստել հակառակ փողոցի տրանսպորտի հակառակ ուղությամբ եմ գնացել։ Այլ բան
1: է։ Ես եղել եմ իվենտ
0: խառնել։ Իվենտ։
1: Տարածքը։
0: Օ՜վա։
1: Տարածքը պետք է գնայի։
0: Ես միշտ կանես
1: չգնացել։ Պետք է գնայի Էրեբունի, գնացել եմ Ավան։ Պատկերացիր։ Գնացի Ավան, ասեմ, դուքես եք, ասի բայ, պետք է գնայի, ժոր անս խալ եք դեր ռեստորանի, պետք է, բայց եթե հասցրել եմ։
0: Ախր չինացի բան որներ են քանարակաշարժ են, ես վստահ եմ, որ նրանք արեք էսա 303-ը
1: Սիփան եւ Ստելան շունչ են քաշում եւ կվերադառնան։
2: Ուշադրություն, Սիփան եւ Ստելան շունչ են քաշում, որպեսզի շարունակեն համբերեք մի երկու վարքյան։ Սիփան Ստելա։
0: Այո, վերադարձանք սիրելի ռադիո լսողներ, հիմա մենք տարածքային առումով տեղափոխվել ենք Չինաստան, ու ես շատ եմ սիմ, որ դու չինական ինչ-որ սպես էլեմենտներ ես բացտողում
1: խնդրում
0: ասում։ Ուրեմն, սիրելի ռադիո լսողներ,
1: Նանջինգից,
0: ուշադրություն, լավ, մի ոպե լրություն, Սիաոլինին աշխատանքից հեռացրել են գործընկերների հետ զրուցելու պատճառով։ Ուրեմն, դու տեսանյութերը ցույց էին տալիս, որ նա երբեմն աշխատանքային համակարգիչը միացրել է աշխատանքային օրվա մեկնարկից մի քանի ոպե ուշ, երբեմն մի երկու ոպե շուտ է գնացել աշխատանքից, նորմալ է, իրեն թույլ է տվել մի քանի ոպե զրուցել գործընկերների հետ, բայց Սիաո պնդում է, որ բոլոր խոսակցությունները եղել են բացառապես աշխատանքային թեմաներով, եւ աշխատանքից հեռացված տղամարդը դիմել է դատային, ինչու, որովհետեւ կարծում է, որ անարդար է սա ինչ եղել, եւ դատավորները ֆիքսված տեսանյութերը վերանայել են եւ հասկացել են, որ իսկապես դա նորմալ է, ու ինչ է եղել, ինժեներից ազատված ընկերությունը պարտավորեցրել են նրան վճարել $16,000 փոխադրություն,
1: այսինքն եկել ասել են, որ դու խոսում ես եւ այլն, քեզ լավ չես
0: պահում, դու սա ուզելիս դիմել է դատարան, որ դրանք բացառապես եղել են
1: աշխատանքը, նրանք առնետներ են եղել,
0: հիմա պատկերացնում եմ նրա համար մյուս ընկերությունները ոնց են այսպես ուզում, որ իրենց մոտ
1: գան, իսկ եղել է, որ դու զգաս, որ քեզ գործից հանում են,
0: այո, եղել է
1: մեկը, որ զորը, վայ մարդ, ամեն ինչ լավ ես անում, ճիշտ ժամանակին գալիս, բայց որ հետը չեն,
0: չէ, այդպեսի բան չի եղել, որտեւ ես միշտ ճիշտ ժամանակին
1: չեմ, որ մենք դար 21-ից, որ մենք հաղորդում ունենք, բայց այդ վիխին ինչի փակվեց մեզ,
0: որտեւ դու էիր ուշանում անընդհատ, ես ճիշտ ժամանակին եմ
1: հետը,
0: իսկապես, օրինակ ասեմ, մեզ մոտ, եթե հիմա չգիտեմ բարքերը կարգը ինչպես է, բայց հնարավոր է հանեն, միշտ տնօրինությունը ասում է, որ շատ եմ լսել այդպիսի դեպքեր, քո դիմումի համաձայն, բայց այդ մարդը չի ուզում դուրս գալ
1: աշխատանքից,
0: ձեր դիմում այ մարդ չեմ ուզում, այս դեպքը կարող է լինել
1: դոլարը երևի նորմալ գումար է, նրանք որ վճարել են մեր ինժիներ բալային, այսպես ասած, իսկ $16,000 հավանաբար դուրս է եկել ու ձրի գումար է աշխատում այդ
0: դա, այո, լավ, շարունակի հաջորդ,
1: շարունակում ենք, ասենք որ եթերում ռադիո մարշալ 103 եւ 5 հաճախականություն աշխարի բոլոր վարորդներ եւ ռադիո ընդունիչներով մեզ լսողներ, Սիփան Ստելան է,
2: Սիփան Ստելա։
1: Հոնդուրասում անսպասելի երկնքից սկսել է մանր ձկներ թափվել, ասել է, թե երկնքից մանան է թափում ստել, ձկներով են լսվել թե փողոցները, թե բակերը, բազմաթիվ քաղաքացիներ դույլեր են վերցել ու նետվել ավարը հավաքելու։ Այո, ի դեպ նման տարօրինակ իրադարձությունը նորություն չէ, այսօրաբար տեղի ունենում մայիսից հուլիս ընկած ժամանակահատվածում անձրևների սեզոնին պտտահորմերի եւ փոթորիկների հետ կապված, պատկերացնում ես, իսկ պտտահորմը դու լսեցիր մեր Սևանում, որ եղել էր,
0: բացվել
1: էր, ես էլ ասում եմ, ես
0: Ես էլ մի երկու օր առաջ գնացել
1: եմ, վարկյան անցել են ու դա տեղ ունեցել։
0: Ահա, իսկապես լավ եք գրծել այս տեղնաս։
1: Լավ ենք, բայց համերը կարելի է Սևանից էլ ձուկը հանել, էլի, չէ՞։
0: Այո, եթե ձուկ մնացել է, ապա հնարավոր է։
1: Չէ,
0: չէ, կատակեան, դա չի կատակեան։
1: Մեզ ինչ որ բան են ուշում, թե ոչ։ Ուրեմն ես ասած մեզ այո։
0: Այնայք, ասեմ, ուրեմն այս նորությունը։
1: Պատկասմես դուք լսեցիք, գնում եք ձեր կայարանով ու ձուկա թափում։
0: Ես չի կարող։
1: Չնայած ձեր մոտից գնաց ես գտապեմ, որ հոտդոգներ, շաուրմաներ չէ շատ են բիստրոները։
0: Այո, շատ են։ Բայց իրականում ես նորությունը, եթե իմ մոտ լիներ ես ամեն ինչ, ես երի շոկի կենթարվի, ես չի իմանա ինչ
1: արել։ Ձկերի աշխարհ միշտ ուրախ։ Լսի, իսկ ինչ որ բան եղել է կոկյանք, որիշ որ նստած լես երկնքից ընկնի, ասենք գումար, հաջողություն։
0: Ոչ, ես
1: ուտիովկա։
0: Այդպիսի բան չի եղել, բայց միշտ մտածել եմ, ինչ լավ կլիներ, օրինակ գումարը փողի անձրև կարմերի
1: հետ։
0: Ինչ կկատարվի։
1: Այս, բայց այս նորություն կարի չեմ ներառել, գիտես չէ, մի հարուստ մարդ իր Ամերիկայում էր, շատ հարուստ մարդ, իր մահվան վերջին օրերին, մի քիչ տխրոտ է, բայց հետաքրքիր շատ ուղղաթիռով $100,000 չափով գումար էր այդպես շախտվել երկնքից եւ բոլորը այդ օրը կարողացել իրենց օրվա հացը ապահովել։ Իսկ ինչ ես գտել, իսկ լավ բան գտա, ասենք ոսկի ճանապարհին հեռախոս։
0: Ոչ, ոչ, բայց գիտես ինչ, այստեղ մի հատ փիլիսոփական բան ասեմ։ Ինչպես գիտենք, բումերանգ է այդ ամեն ինչը, երբ որ գտնում ենք, նույն հաջողությամբ կորցնում ենք։ Դրա համար ես նախընտրել եմ այս տարբերակը։ Այս տարբերակը ավելավ է չգտնեմ, բայց նաեւ չկորցնեմ։ Դե լավ, արի գնանք Չինաստան, ինչ որ տրամադրությունը միշտ բարձր է մարդած, ուրեմն ինչ է եղել, այստեղ սիրելի ծնողներ, մեր ռադիո լսող ծնողներ, ձեր ուշադրությունը խնդրում եմ,
1: այսպես հողարեք,
0: ինչ է տեղի ունեցել, ուրեմն, այսպես գիշերվա ժամը մեկի կողմերը, չինացի պապան, այսպես
1: չինացի պապան, այսինքն բոլոկան աշխարհում պապաներ եւ չինացի
0: պապան, ուրեմն
1: ես չինացի պապան,
0: ուրեմն, դուրս եկել սենյակից ու բռնացել է, որ իր 11 տարեկան երեխան խաղում է հեռախոսով խաղ։ Ասա տղա ջան, ոնց էր անում այդ չինացի երեխու, մի հատ խնդրում եմ դու ասա։
1: Քուչի շունը։
0: Դե լավ, քուչի բլոնդ։ Նա ասել է, այ մարդ, այ բալիկ ջան, ինչ ես խաղում, դե որ խաղում ես, ուրեմն նա պատժելու իր տարբերակն իր մեթոդն է կիրառել, ինչ է արել այս հայրիկը։ 17 ժամ անդադար ստիպել է, որ երեխան գուշակի ինչանի։
1: Չեմ ընդ երոսի մեջ։
0: Ոչ, ճիշտ հակառակը, հեռախոսից դուրս չգա։
1: Այ
0: մոտեցում
1: եմ ասել։ Բա, ես ինչ լամ է, դու տը կկիրառի երեխեքի վրա։
0: Չէ, չէ։
1: Ոնակի ասենք չգիտեմ, շատ են ուտում, ասես դե տա։
0: Դե գնացեք կերեք անդադար։ Սա, չգիտեմ, երև թե սպիսի էս տեսակի մարդը հրավեր է
1: բայց հետա քիրա թո աչկերը մի քիչ ցավա բալը
0: չէ իրականում այո
1: բայց միշապատելու հետո հետի կրկում չէր կրկվելու
0: ես չեմ կարող ասել որովհետև էս ապատմության ավարտը
1: եւ որն է ռադիո մարշալի մեր խորհուրդը Սիրելի ծնողներ,
0: ես սիրելի ծնողներ, սիրելի
1: երեխաներ, այնպես արի որ երեխաները շատ չմտեն այդ գաջետների մեջ։
0: Սիրելի
1: երեխաներ, այս
0: բայց նաև ես կարող եմ ասել, որ չեքել կարող այսպես կատեգորիկ սրկել
1: նել Nokia 6000։
0: Դե հիմա ապրում ենք այս տեսակ դարաշրջանում։
1: Ոչ թե այս տեսակը, դե հենց հիմա մենք գաջետներով ենք արթում մեր նորությունները։
0: Այո։
1: Մենք ամեն ինչ
0: արում ենք։ Եվ պետք է պարզապես ընդունել։
1: Այո, պետք է դուք որ մենք արդեն հեռախոսներ ենք։
0: Այո, մենք արդեն
1: չենք։ Թվային աշխարհի մի մաս ենք։
0: Դե ինչ, սիրելի ռադիոլսոններ, այո։
1: Ասած էլ մի երկու լավ խոսք
0: ասա, որտեղ Սիփան Ստելան։
1: Ամառը մի երկու լավ զովացուցիչ։ Շնորհակալ եմ
0: լսել մեզ, որովհետև չգիտեք թե
1: վաղ։ Կոզայնը զովացուցիչ ըմպելիք է մեր ռադիոլսոների ականջին, մի երկու լավ բան մաղթիր։
0: Ես ձեզ սիրելի ռադիոլսոններ մաղթում եմ, լավ, իսկապես, այսպես լավ հանգիստ։ Ինչի համար, որովհետև մենք երբեմն ես նկատում եմ, որ բոլորը շտապում ենք։ Մենք հիմա այստեղ ենք, բայց Իդա, մի քանի ժամ առաջ ենք ընկնում, դրա համար այսպես խորը շունչ քաշեք։
1: Հավաքվեք ընկերներով
0: գնացեք։ Եվ վայելեք ձեր ամառը։
1: Ես ասում եմ, հավաքվեք ընկերներով։ Հավաքվեք ընկերներով գնացեք Շորժա Սևան։ Պակա։
2: Գովաստ։ Երեխաների համար կատարված ներդրումները միշտ արդարացված են։ Հայեկոնոմ բանկն առաջարկում է ներդնել մանկական ժամկետային ավանդ բարձրացված տարեկան տոկոսադրույքներով դրամով 9.5% ԱՄՆ դոլարով 4.5%։ 1 միլիոն դրամ կամ դրան համարժեք ԱՄՆ դոլարի չափով մանկական ավանդ ներդնելու դեպքում կարող եք ստանալ անվճար Visa Guru Travel Card, օգտվել ճամփորդական ապահովագրությունից եւ անհատական պահատեղերից զեղչված ցակագնով։ Այս եւ այլ առավելությունների մասին կարող եք
3: եք ավելին իմանալ, այցելելով AEB.am կամ զանգահարելով 8686. Առաջարկը գործում է մինչև 2026 թվականի օգոստոսի 31-ը։ Հայ Էկոնոմբանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ։ Վալան գրուպը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Վալան գրուպ, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Կոֆի։ Սուրճ, որ պատմություն ունի։
5: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
6: Ուշադրություն, VLVU ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք կենցաղային և համակարգչային տեխնիկա, կահույք, ջեռուցման համակարգ և սանկերամիկա լավագույն գներով։ Իսկ հիմա ուշադրություն, կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
7: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840.
8: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Եղջյուրին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Սիփան, ինչ կա, չկա։
2: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
1: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
2: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Nur herustatsuits TCL Domus.
1: Ամառային զեղ չէր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հերոստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
0: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
1: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
0: Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Language on. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Պաշտպանական ակադեմիան հայտարարում է 2026 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելություն։ Ընդունելության քննությունների մասնակցելու դիմումներն ընդունվում են Երևան Զաքյան 7-ից 3 հասեով, հունիսի 5-ից հունիսի 22-ը ներառյալ աշխատանքային օրերին։ Մանրամասները 010-606-608 կամ 096-200-625 հեռախոսահամարներով կամ advocates.academic.com։
5: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: 20-ին տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմաններով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ կայլ առաջ.
1: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել և գնել, օգնության է հասնում Երևան Սիթիի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար և հասանելի, արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ. Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը, հիմա արդեն քո հեռախոսում. Երևան Սիթի, միացիր մեզ.
2: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
3: Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Գովազդի համար զանգահարել

Առողջ ճապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: listening. Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին.
0: Գովազդի համար զանգահարել 0

0: Kiefing. Govast.
1: Հետա քրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
0: Govast-ի համար զանգահարել 011 540 840։

Եղջյուրին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149.900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
3: Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մայրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Market Mind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: Sally Golding. I wanna play hit music now.
3: Even though we both know we're liars and we started

0: Գովաստ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Հուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն Կիլիանա եւ Գիոպիկա։ Հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում։ Բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը։
3: Ուշադրություն, VLV-ի ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք ինվերտորային օթորակիչ 30 քառակուսի մետր աշխատանքային մակերեսով 105,900 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից եւ մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 0

եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

Եղջյուրին փոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: Երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից.
0: Մոլիդ, Վինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։
1: Ծրագրի գործընկեր French Tacos, Մաշտոցի 37.
2: What's going on, people? It's your boy Storms.
3: I'm Ed Sheeran.

0: Ճապոնիան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, ութնանց 30-ից։
0: Մոլիդ, Վինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն բարի լույս։ Ծրագրի գործընկեր French Tacos, Մաշտոցի 37։

եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիոպոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս.
2: You'll get the biggest hits right now.

առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: MarketMind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ MarketMind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: MarketMind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, LanguageOn.
1: LanguageOn, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի, բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: Hey, this is Taylor Swift.
3: Can't stop, won't stop. Shake, shake, shake.